Come sia, ciò dei sia, ciò po, nui e ali e ciò po, ciò lì. E un lù lai di tìng nao nâng a suon sè in lao vei. Cè in lien ciò da can o ha. Sia, ciò da nông nao nà ciò nông hoa miang e ciò nì e ciò po. Cốc ui, ciò lì vòi yò, dai e lù lai gà gà ciò. Lù lai vò lì lì ciò nè nà, ciò lì lì thò kinh yu a kinh yu mò thò a gù sè lò gù gù ciò po ha. Cậu chế liên ta thì hào khẳng ôn hiệu là biết lâu bấy chí á lô lúc đấy xoay xung tuôn à tuôn ô. Mùi á kiến sông con xây lì chá lông cộng kiến chiếu ư tù lâu. Sao tiên mình thì hào chiếu ư gà chú kinh xuyên sinh. Thó kinh yêu chi sợ ư hò. Lúc đấy cô kiến cho chân ưu tài tù lâu. Tin yêu lao à, phá đi cái lao đao. Ô mong công à, ôn hiệu là chạy đó là thua chiếu ư khẳng đó. Chứ sao khẳng chỉ đúng cái chua đấy à. Cái cao tùng ngã điều đấy à. Ai à, chú kinh xuyên sinh. Chú kinh xuyên sinh thì yêu tưởng chú á luôn cái quý kia là. Ý thì đi xí công à, ôn đi chì tổ tài xế chôn đi đi à. Ý hào là归化那个金州，伊社村十年列在了全面里，那个金州归来讨论了。电脑里做题其实赖题不好啊，佮抽到你最近先听过佮做报啊，只让你仔佮做公务好看哩，恐怕怪在于你哦，叫你报啊一听哦。老头佮讲你一样都有未见精神时候。哎呦，狗杀我猪的公啊！就遇个六六之八，六六之八啊！就遇东厂几狗事啊！六六都接着啊！过去啊，六六力僵啊！就遇安慰啊，安安心住警身体，给伊上之处啦！呀，我已经是蛇头灭行啊！天过江河，今要打嚟个刘备东向啊！伊那一群呢，就喺度你扛硬个雨河。刀流恰龙宫爱国滚你爆射到密探中你了铁兵都老后面国跟金王金牛打来老白东向金牛向你啊铁气送了一波荒老白兵壮是来一双大挂下现役家命老白老马敢问办事啊金牛向你对呀同来就一天王元天哈哈对朝女车台下再谈再报谢老台呀、啊、当然就一哈哈对朝哈哈今朝多朝啦今朝多朝啦路头是那种语言你爱颠怕老辈死了吗才能去忙完你要跟金牛难道我为了关系哈都楼难道老辈老妈是要跟金牛无脸打一些那耳朵吗哎呀这位寒气我吹了路头东洋跟金牛一欧瓜脸啊昏经老辈都念念你老辈一来这么老老辈都都念啊了上车一停再吹树心一时老妈鼓励一颗头啊那个做公务还为有高的保姆呀送送向公务公务存在公务处新居女无言贪多不安难以上高青春爱正配偶一里舍不嫁何解英雄刘备会有你带死死错官员的配衣共我关系但是不掉一对女多少一对女呢我马上下撇脚眼我叫做公家家的准备妹就请叫刘备过你东屋定义过你中意暖人成做刘备灭光起你这里让我下撇满住阿娘看你今天哦定啊应定啊还我今朝奉动的刘备今朝那么多人刘备就你莫忘你一去巨胎就遇见胎你看如何路上听啊拍中的火

ngoài bọn anh ra đúng kia, ngoài bọn anh ra anh kêu ông lên mà để khối mai mai cái kiểu xẻo khảo hóa giá tìm mua cái biển tìm hào